بچه موشای عزیز خوشحالم که یک بار دیگه همه شما را تو این کلاس دور هم میبینم.